0: دونوں ملکوں کے درمیان گہرے تعلقات برقرار رکھتے ہوئے وزیراعظم نے اپوزیشن کے رہنما اینگس ٹیلر سے بھی ملاقات کی. انہوں نے جناب مودی کو اپنے ملک کا ایک سچا دوست قرار دیا. انہوں نے بین الاقوامی شمسی اتحاد اور پرامن یورینیم برآمدات جیسے بنیادی اقدامات کی حمایت کی. یہ دورہ مشہور میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلوں کی سفارتکاری کی شکل میں اختتام پذیر ہوا. دونوں رہنماؤں نے بھارت آسٹریلیا کے درمیان کھیل کود سے متعلق اشتراک کے خاکے کا بھی باقاعدہ آغاز کیا, جس سے کھیل کود اور بنیادی ڈھانچے کو فروغ حاصل ہوگا. جیسا کہ بھارت 2030 کے دولت مشترکہ کھیلوں اور آسٹریلیا 2032 کے برسبن اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے. تفصیل ہماری نامہ نگار سے.
1: اس یادگار سرکاری دورے سے بھارت آسٹریلیا تعلقات کی وجہ سے محض سفارتی سرگرمیوں نے مربوط اور کثیر سطحی اتحاد کی شکل اختیار کر لی ہے, جس کے تحت صنعتی کاروبار میں اضافہ ہوا ہے, اعلیٰ ٹیکنالوجی والے دفاعی خاکوں کو بہتر شکل ملی ہے, خواہ وہ نیوکلیائی سپلائی کا بندوبست ہو یا ایم سی جی میں کھیل کود کی سفارت ہو. دونوں ملکوں نے بھارت بحر الکاہل استحکام کے لیے ایک راہداری مقرر کر دی ہے. اپنے دورے کے اختتام کے بعد اپنے تین ملکوں کے دورے کے اگلے تاریخی مرحلے کے تحت وزیر اعظم براہ راست نیوزی لینڈ کی راجدھانی آکلینڈ پہنچ گئے ہیں. میلبرن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامی کے لیے میں شعیبہ.
0: مرکزی حکومت نے نشیلی اشیاء کے 1945 کے ضابطوں میں ترمیم کی ہے, جس کا مقصد زیادہ الکحل پر مشتمل نشیلی دواؤں کے ضابطوں کو مستحکم بنانا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت نے ایتھائل الکحل پر مشتمل دواؤں کے لیے لائسنس کی ضرورت میں موجودہ استثناء کو ختم کر دیا ہے. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 12% سے زیادہ ایتھائل الکحل پر مشتمل وہ دوائیں جن کی مقدار 30 ملی لیٹر سے زیادہ ہے, اب ان پر شیڈیول کے تحت کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی. اس طرح کی مصنوعات کے لیے اب نشیلی اشیاء اور کاسمیٹکس قانون 1940 کے تحت لائسنس کی ضرورت ہوگی. بھارت نے مہاجرائی اور لڑائی سے وابستہ جنسی تشدد کی سخت مذمت کی ہے اور اسے مختلف طبقوں پر زیادتی, اختلاف رائے کو دبانے اور لوگوں کے خلاف ظلم و زیادتی کے لیے جنگ, دہشت گردی, ایزا رسانی اور سیاسی جبر کا وسیلہ قرار دیا ہے. مہاجرائی سے وابستہ جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے کہا کہ اس طرح کا تشدد بے روک ٹوک جاری ہے اور بھارت اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں کی سخت مذمت کرتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2025 میں تصدیق شدہ واقعات میں نمایاں اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اجتماعی کارروائی کی فوری ضرورت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نئی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر پرہلاد جوشی نے آج کہا ہے کہ صاف ستھری توانائی کی ملک کی بجلی کی مانگ کا 50% سے زیادہ حصہ پورا کر دیا گیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ قابل تجدید وسائل سے اس مہینے کی 6 تاریخ کو بجلی کی سپلائی کا 52% حصہ حاصل ہوا ہے. وزیر موصوف نے اسے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار توانائی کے ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور انحصار کا ثبوت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت بجلی کے میدان میں رفتار اور عزم کے ساتھ لگاتار ترقی کر رہا ہے. نیتی آیوگ کی رکن ڈاکٹر جورامانیا نے یونیسیف بھارت نمائندہ سنتھیا میکیفری اور ان کے وفد کے ساتھ نئی دلی میں ملاقات کی, جس کا مقصد بچوں پر مرکوز ترقی, اسکول تعلیم اور انسانی ترقی سے متعلق اشتراک کو تقویت دینا تھا. نیتی آیوگ کے مطابق بات چیت میں محفوظ اور سب کی شمولیت والی آموزش, بنیادی خواندگی اور اساتذہ کی تعلیم, طلبہ کی خوشحالی, سائبر حفاظت اور خاص طور پر امنگوں والے ضلعوں اور بلاکوں میں ڈیجیٹل سلامتی پر توجہ مرکوز کی گئی. مشہد میں امام رضا بارگاہ میں ایران کے سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین ہوئی اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے. ان کے سب سے بڑے بیٹے سید مصطفیٰ خامنائی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال نومبر کے آخر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات منعقد کیے جائیں گے, جو 2006 کے بعد سے پہلے انتخابات ہوں گے. صدر عباس نے ایک صدارتی فرمان جاری کرتے ہوئے 28 نومبر 2026 بروز ہفتہ کو انتخابات کی تاریخ مقرر کی ہے. مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جموں کشمیر نے مردم شماری 2017